0: dui sal tak lagi aru baca pa piche de so manu ama khan bi postpartum blues itu koina noili bi baby blues itu the experience kure aru alag category de huishole du postpartum depression thage aru ekta du postpartum psychosis iniga thage alag alag itu tinta thage baby blues tu ki ase koile du mohan bacha jonom dia bisire 2 din to 4 din piche de so ama khan bi up to 2 weeks to mood swing hoi jae kili mood swing khan hoi jae koile du iman pain undergo kurishe thik rasta de means pabi vaginal delivery no holibi any c section de hobi inya holibi bo delivery holibi beshi dukpar paise amadu bacha pa piche de beshi physical changes tela body du puila kinya thagise inya no hawse to itu khan la stress parbi mohan mood swing hoi jae aru eko na kurilibi rati de ekla ekla fit kura dem de kandibo suko pani borta hoi jae aru manukiwa koilibi mohan beshi sensitive hoi jae inya huine suko pani borta hoi jae to itu tu almost all mothers to ishi support thagilibi itu tu experience kure de no holibi postpartum blue tu ki ase koile tu after some time after 3-4 weeks tu mother do aru ini normal hi hoi jae na means taila activities han ki kure itu handu continue kuri jabo pare postpartum blues no holibi baby blues tu eko treatment na lagilibi with good support taila family bara taila motabara tagi support dishi koile du any tai treatment na loile bi bhal hoi jae whereas postpartum depression du hoishi koile du itu du after jonom dia piche hoile bi ek moina tu ek moina adda hoa piche dibi eko na kurile bi ishi monduk thage aru itya du tai taila interest eko na thagi jae supposing tai paka bole bishi khushi pai no le eko khushi nai hoishin aste aste din by din bia hoi ja ase taila severity du aru itya tu taila normal activities bi bhal bar kuro na pareya huise tagi disturb kora nishna lagi jai ase eko kurili bi khushi na pa huise iniga huise ole do morom bara avni khan jaine hesitate na kurine clinical psychologist no hili bi psychiatrist counselor itu khan lode olop expert professional help loish gole do avni khan lagi she ole do dawai bi khabo no hile therapy itu bi she important ase itu therapy do loish gole do avni khan ge itu cop kruwo parbo postpartum depression do postpartum depression do itu time de sai dia nai ama han ge bi she dere ignore kuri di she ole do ama han do very high chances ase postpartum psychosis de jai jai itu do pagla nishna ho jai na ama han do itu postpartum psychosis to ki hoi gole do bacha pa piche te dui hapta inya biche de tai symptoms han du dikhi ase e tai kon me eko modok na kuri inya hu shol do amadu ki ki hoi jawo le du ekdom tai la symptoms khan du severe hoi jawo tai ni sure itu mood swings to ekdom hoi jawo supposing maiki manu hu shol le du so manu bi bag juta shoes khan du khushi pai beshi sundur sundur ani ne tai ge dilbi ekpo khushi na pai jawo na inya huine besides that the most important du hallucination hoi jawo manu na dikhia khan bi tai dikhi jabo manu na thagili bi tai dikhia nishna konba tage kotha koa nishna noile du auditory hallucination koi itu du konba tage command kuri hina avuni jaine chu nishur ge avuni to eko bhal nai huise avuni nishur ge murai du lage noile baby ge bi harm kuri du lage itu bacha to thagia do avuni burden huise iniga awas huniya nishna huise ole do morom bara itu du extreme huise avuni ji hoile bi jaigine itu professional help lobby aru iniga case te tu komba tu hospitalization bi kuwo lagi jai aru dawai khawo lagi jai no holibi the good thing is itu khan amni right time de treatment loishi goile tu bhal hoi jai de many mothers itia tak ahine sadu konba tu postpartum psychosis bi hoishi de to takhan ini with professional help loigine takhan bi itia tu beshi bawar they are doing very well itu arne the good thing is itu help to available ase de itu arne you can always reach out kuro parwo sorom na lagine aru ekta jankari divo mondo uterine involution iniga koi mohan la uterus tu ami khan la womb tu first etu chutu thagise womb tu to inia blow kurine dangor kuri dise inia huine aru uterus tu छुटुक रिने श्रिंक रिने आरो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट वापस ते जावले दु टाइम लागेन इतु यूटरस तु डांगोर होइने बेलून होये निशना होइने छुटु आहिवो टाइम दे मोहन ला यूटरस तु आमीखान ला वुम दु कॉन्ट्रैक्ट रिने छुटु होबो इतु टाइम दे किनिया किनिया मोहन अम्मा हन जल्दी जल्दी इतु मोहन ला वुम गे हीलिंग ग्रो पारवो कोइले दु एक तरीका दु ब्रेस्ट फीडिंग आसे जित्या मोहन अमा खान बच्चा गे दूध खिलाय इतु टाइम दे पीरियड आहिया निशिना पेट बिखाइना क्रेम्स इतु टाइम दे मोहन ला वुम दु भी काम करिने ताइनि जो ला काम करिने छुतु होइ जासे इतु कारणे पेट फर्स्ट बच्चा पा बिछे दे मोहन दूध खिला टाइम दे ओलो पेट बिखाइ दे इतु तो बेसि नर्मल आसे इतु कारणे एको बई नाखाबे बेर गुरबे आपनी ला बडी तु ताइनि जो ला पोजिशन दे आरो जाय जा आसे ना इतु खान कारणे ओलो पेन थागे आरो अलग ओला दु लोकिया इनिया कोइ लोकिया दु की आसे कोइले दु अमालु जन्म दि दिशु ले दु इतु मुइला गिरिए ना तो इतु मुइला फर्स्ट गिरिया दु लाल थागिबो खुन थागिबो इनिया निशिना इतु लोदे खुन एलोंग विथ कुलिजा निशिना ना मुइला गिरिबो सपोजिंग इतु कुलिजा निशिना मुइला दु डांगोर अंदा साइज होइ जेसु उले दु अबुनी हान होशार गुरबो लागे ना अबुनी हान जाइगिने जल्दी चेकअप गुरबो लागे नहिलिबि इतु छुतु छुतु चेरी साइज इनिया छुतु छुतु गिरे हान दु एकोन होइ नॉर्मल आसे आरो फर्स्ट दे तु खुन गिरिबो इतु बिषेदे मुखान ला मुइला दु डिस्चार्ज तु ब्राउन कलर होइ जाबो कॉफी कलर होइ जाबो इतु बिषेदे आस्ते आस्ते पिंक कलर होइ जाबो आरो आस्ते आस्ते बुगा होइ जाबो इनिया होआ बिषेदे नॉर्मल मुखान माइकि खान होदाय डिस्चार्ज थागे निसना इतु बेक ते आही जाबो आरो अलग एकता दु होइसे उले दु माइकि खान ला दु दु फुलिया निसना डांगोर हो ठीक बच्चा पा पिछे देना मानु बिशि बाबी थागे इतु टाइम दे अमा खान दूध नाय इनिगा बाबी है ना नहिलिबि मोइ खान माइकी खान की होइ कोइले दु प्रेग्नेंट टाइम दे मोहन ला हार्मोन खन बा बिशि थागिसे इतु खान नामी जाय इतु कारणे इतु ब्रेस्ट तु फुलि जाय इतु टाइम दे दूध नाय नहोय नहिलिबि मिल्क तु एम्प्टी नहिलिबि मिल्क प्रोडक्शन इतु ओकर करे इने बिशि मिसकनसेप्शन थागे ना नहिलिबि एक्चुअली मिल्क तु आसे दुते आसे बच्चा ठीक जन्म करा पिछे दिबि नहिलिबि मिल्क तु चेंज करे तो फर्स्ट आहिया दु कमती आहिबो नहिलिबि इतु मिस्टेक ना करे ने इतु टाइम दे फट फट किकी खान ना खिलाबि बच्चा हंगे पाउडर खान फॉर्मूला खान ना खिलाबि आरो सिंस मोहन बच्चा जन्म करी दिशे तो हार्मोन कोन बा तु इम्बेलेंस होइ जाइसे तो मोहन प्रेगनेंसी हार्मोन खान दु पुइला थागिया हान दु बच्चा पाई दिया कारणे गिरि जाइसे नामी जाइसे इतु कारणे मोहन माइकी मानु हान दु बच्चा जन्म दिया बिषे दु बेसि गुस्सा उठिया निसिना मुड खान इतिया खुशी पा निसिना हो आरो कान्दिबो मन इनिगा हान होइ जाय आरो बच्चा गे स्पेशली दुरिया टाइम दे दूध खिला हान टाइम दे फुसना फुसना ना बच्चा गे दुरिलिबि कापि कापि ने बेसि कमजोरी निसिना लागि जाय इतु खान सब माइकी हान हार्मोन चेंज हुआ कारणे इतु खान एक्सपिरियन्स করে আর আনাদার থিং চুলি বেশি গিরি যায় তো চুলি গিরিয়া টাইম দে মানে বেশি মন্দ করে আয়া মুই তো তাকলু হয়ে যাব নাকি নহিলে বি আমি খান সব মানুষ আলাগ আলাগ আছে কোন বাদু বেশি গিরিব নইলে বি কোন বাদু অল্প কমতে গিরব বাট ইটু তো ম্যাটার না করে না কোন বি বাচ্চা পাই গে তো তাকলু তো নহব নর্মাল মাইকি প্রেগনেন্ট নহা হান্দু চুলি 50-100 strands to gire noilvi postpartum piche dedu 200-400 girewo which is normal itu karne abuni han itu time de eko bhoi nakhailebi hobo itu shampoo beshi dam la chulabo noilvi hair oil khan noilvi ajigal beshi advertise kore chewing gum komba khaile gummies vitamins komba khaile tu chuli gire stop hoi jabo itu han tu sob marketing gimmicks hi ase noilvi allah টিপস কই দিব আমনি হাঙ্গি কিনিগা হইলে চুলি গিরিয়া দো অল কমতি করব কোয়াদো আমনি হান চুলি বিজিয়া টাইম দে কম মারিয়া দো না ইতু এনকারেজ না করবি কিলে মানে মন প্রেসার দো আছে তো চুলি দে না পানি খান বাড়া তো ইতু কম মারিলে চুলি আরো বেশি গিরে হয় না মন অল সেন্সিটিভ থাকে তো চুলি তো ড্রাই হওয়া পিছে দে ড্রাই কম মারিবে আরো ডি ট্যাঙ্গল ইতু কম খান থাকে ব্রাশ খান থাকে ইতু খান বেশি হেল্পফুল আছে আৰু ইটো টাইম দে মৰমবাৰ পাৰিলেতো হিয়াৰ ষ্ট্ৰেটনিং হিয়াৰ স্মুথনিং আৰু পাৰ্মিং ইটো খান ষ্ট্ৰং কেমিকেলছ বা কৰে না ইটো খান এভইড কৰিব লাগে আৰু নিউট্ৰিশ্যন তেতো ডায়েট তেতো ইটো ফ্ৰুটছ খান আৰু নাটছ খান বেছি ইনক্লুড কৰিলেতো ভাইটামিন ই আৰু বায়'টিন ইনক্লুড কৰিছে বুলিলেতো ইটো চুলি গিৰিয়াটো অলপ প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰে mild shampoo aru normal apni kiniwa chuli dulai itu dulawo parwa aru ite bi bishi misconception hoy gorom pani war chuli dulai le du komba tu koi chuli komti gire noile thanda apani and then ama handu bishi suffer kuro lagi jai iniga eko no hoy de chuli gorom ba thanda ba inia eko nai normal pani war dulawo parwa
1: itia tu Nagaland.

0: Well, my dear friends, we have the next caller with us. Hello.
1: Good evening, Kamjan sir.
0: Hello, good evening, Baikhun Munda. Aji to kiyo?
1: Hi, hi, hi.
0: Aji to Baikhun Munda logo
1: dey. Mujhe duty duty jagah pe aise kya gari aayi baba camp nikale bane sathi aise.
0: Acha.
1: So time bhi beshi nahi mujhe kotha gari aayi bolle hese. So mujhe to ekta movie na laga naam kuch hai to Siza. Ham Bimal Basumatari request kuch hai. S I Z A start kuri bhi.
0: Okay.
1: Ta ta bhalke kopa parana hai na.
0: Asse aur kund.
1: Ya ta chali bilak kopa sun.
0: आजा महिया एक तरह से अंग मिलाऊंगे एक तरह से गाया गाया दिल महबूब मेरे ना लेके जाओ पिया हाजी अली और तू फिजा है कुंदु
1: तू हाँ
0: हेलो आई वी हैव लॉस्ट द कनेक्शन एनीवे बाइकुन मुंडा ताहिर रिक्वेस्ट को लगा गीत अमिखान न होनी हबो आरो यदे सुनु निका मरो अलका जिकनिक अवस्थे गीत होनी हबो आरो इतु ही ताई प्ले कुरि दिपुले मन थाका निसिना मय यते हुनि थाकिसे तो माय डियर फ्रेंड्स अमिखान जबे मिलिके न होनी हबो आरो बाइकुन मुंडा सॉरी फॉर द इंटरप्शन अमिखान কেতিয়াবা হ'লে এইটো নিচিনা ফোন লাইন বা আমি খেলৰ চাধনা দিব পাৰে হ'লে বিয়া আপুনি লগত কথা পাতিছে ভাল লাগিছে এতিয়া শুনিব ফিজা ফিল্মৰা সোনু নিকাম আৰু আলকা য়াগনিক অৱস্থাই মিউজিক দিছে আনু মালিক লিৰিক্স খুলজাৰ